0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Fajn rádio.

0: tararararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Fajn rádio.